0: Aerosmith o Gorenskem jutru. Oja.
1: Pismi, ki jih vsi poznamo.
2: Što sam ja, što si ti, moj živote. Da li sreća ili obični san.
1: In imamo radi.
3: Vroče, vroče, mene ostavi vroče, vroče. U moj glavi sanje, čas za fantazije.
1: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Ne sekiraj se preveč. Uživaj v tvojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

kadar se sred noći u jarkban zvrnu. Od ruma pijanku zmaj. Ljubio